فصل گرو نانک مہاراج جی دے آگمن دن لنگ کے گئے گرو دی گود وچ بیٹھ کے کتھا کیرتن رائیں جڑن دا یتن کر رہے ہو ادھی پنکتی کل تارن گرو نانک آیا اس تو پہلی ادھی پنکتی پیا آنند جگت وچ سارے چاتی پائے ساڈے بھی ہردے روپی جگت وچ اجے آنند آیا کہ نہیں پیا آنند جگت وچ کل تارن گرو نانک آیا ساڈے بھی ہردے روپی جگت دے وچ آنند آیا کہ نہیں جے نہیں آیا تے کیویں آئے گا میں مورخ کی کیتک بات ہے کوٹ پرادی تریا رے گرو نانک جی نے سنیا پکھے سے پھر گرواس نہ پریا گرو نانک نو سنو پھر پکھو او لڑی وار پرکرن ایک نکاح جہا شروع ہویا ہے پائی فرنا تے پائی زود اے دونوں سکھ گرو نانک بابا جی کو آئے نے تے ادھیاتمک منگ منگی پرمیشور دی پراپتی ہو جائے نمک نہ بسروں دی طاقت مل جائے من ٹک جاوے چھ بچن گرو نانک صاحب نے انہاں دی چولی چ پائے نے تین بچن آپ جی سرون کر چکے ہو اج چوتھے بچن دی واری ہے مہاراج جی سیوا لین سات سنگت اول تے کوئی گاہ کی نہیں بنا آپ بھی گاہک بننا ایک ایک چیز نو سن کے اپنے تے ٹالنا سارا جگت تمہوں اپنا نظر آن لگ پے گا جدو پرمیشور کی پراپتی ہو گئی ساری اپنے ساری جگہ اپنی جگت اپنا کنو دھوکھا دیا کہ رفری کرا کہ برا کرا کہ ماڑا کرا اس سواد نو کوئی دس نہیں سکے

گر محل بلایا. گرو اپنے محل اس نو بلا لیندا ہے اور اس دا نواس پھر گرب جونا دے وچ نہیں ہوندا, نواس گرو دے محل چ ہوندا ہے. اتے او گرو دا شہزادہ بن کے گرو دے نال رہندا ہے. ہن گرو دے محل نو اسی نہیں جاندے, اسی نہیں دیکھ سکتے کس استھان تے کس طرح دا ہے. کہندے پر گرو اس نو اپنے محل چ بلا لیندا ہے. جڑا انسان اپنے آپ نو پہچان لے او پھر گرو دے نال رہندا ہے, سب آساں اس دیاں پوریاں ہو جاندیاں ہن. سبھے آساں پوریاں گر محل